0: ងលាន់ទីមែនបាប្រូក្រាមមេមេតទីទីប្រូក្រាមកំតៃកំពងលាន់ដែរបកបច្ចរិតាបឡាគូទីឡាគួយសតម៉ាយូហាគេបងអកបុកៃកងរិនដូកាទី
1: ញ៉ាត់អោ setiap hari 6 pukul 8 malam ananda ingat mai apa indai no balam jadi sama-sama mendiang
0: program mimin mulai nanti mimin belajar sambil rindu hati setiap hari 6